Me sandeli o ya taram sisile sai. Me sit sulanga o ya taram sani pai. Me tarurata o ya taram chamatkarai. Me rahas o ya vage mai hadraniya. Mangavish.